l'absolute. Klevetiat. Naklepujut, poplitujut, predołajut. Donosiat.